0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На аудиенция с новите швейцарски гвардейци, които положиха клетва на 6 май, Лъв 14 подчерта духовното измерение на тяхната мисия в служба на папата и църквата. Книгата остава мост към човека и средство за благовестие, каза папата на аудиенция по повод 100 години от Ватиканското издателство Леп. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 припомни, че мисията на църквата е да възвестява царството на любовта, справедливостта и мира. Първата годишна от своето избиране на Свети Петровият престол, папата ще посети Богородичното светилище в Помпей, за да се моли за мира по света. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 7 май папа Лъв 14 приема Ватикана членовете на папската швейцарска гвардия, техните семейства и представители на гражданските и военните власти. По повод традиционната церемония по полагането на клетва на новите гвардейци, която се състоява в Ватикана на 6 май, в началото на срещата Свети Отец отправи приветствие към командира, офицерите и всички членове на гвардията, като изрази благодарността си към Швейцария, страната от която идват младите мъже, решили да служат на папата и Светият престол. Те са повод за гордост за вашата страна, каза папата, и носят във Ватикана културните и духовните ценности, в които са израснали. Папа Лъв 14 благодари на гвардейците за тяхната смирена и дискретна служба, извършвана ден и нощ, както и на техните семейства, които са ги подкрепали по пътя към това призвание. Според него, именно споделените радости, изпитания и приятелства изграждат у младите гвардейци чувство за чест, дълг и готовност за себеотдаване в служба на наследника на Свети Петър. В словото си Свети Отец обърна внимание и на духовното измерение на мисията на швейцарската гвардия. Макар службата да има военен характер, тя е неразривно свързана с призванието към святост, присъщо към всеки кръстен християнин.
2: Пюке солдати, вой сиете сервитори.
0: Повече от войници, вие сте служители, които по образа на Христос излизат на среща на онези, които се нуждаят от помощ, подчерта папата. Той припомни, че тяхната служба не се ограничава само до защитата на Свети Отец и Ватикана, но включва и вниманието към поклонниците, туристите и всички, които прекрачват праговете на Светият престол. Папата насърчи гвардейците да превръщат часовете на нощно дежурство в моменти на вътрешно съзерцание, молитва и духовно израстване. Той ги прикани да подхранват душата си чрез четене и размисъл и цитира молитвата на Свети Никола от Флюе. Отнеми от мен всичко, което ми пречи да стигна до теб, дай ми всичко, което ме води към теб. Особено внимание Свети Отец отдели на братската солидарност и живота в казармата, които според него са школа за човешки и християнски добродетели като служение, щедрост и смирение.
2: Attraverso la solidarietà fraterna che caratterizza i vostri rapporti.
0: Чрез братската солидарност, която характеризира вашите отношения, ще изградите атмосфера на хармония и радост, каза папа Лъв 14, насърчавайки гвардейците да продължат по този взискателен, но плодотворен път. В края на срещата Свети Отец отново изрази своята признателност за усърната и щедра служба на швейцарската гвардия и повери всички присъстващи под закрилата на Дева Мария и на покровителите на корпуса Свети Мартин от Турс, Свети Себастиян и Свети Никола от Флюе. По повод 100 годишната на Ватиканското издателство Либрерия Едитриче Ватикана, папа Лъв 14 прие тази сутрин във Ватикана ръководството и служителите на институцията, която вече цял век служи на мисията на църквата чрез разпространението на папската учителна власт и католическата култура по света. В словото си Свети Отец припомни, че издателството е било създадено като самостоятелна структура през 1926 година, отделяйки се от Ватиканската печатница, основана още през 1587 година. През изминалото столетие то е служило на 9 папи, допринасяйки за разпространението на Евангелието чрез книгите и Словото. Папата сподели 3 основни мисли за значението на книгата в съвременният свят. На първо място той подчерта, че книгата е възможност за мислене. В епоха, доминирана от дигиталните технологии, физическата книга напомня за ценността на размисъла, учението и задълбоченото осмислене на реалността. Според Свети Отец, четенето подхранва ума и изгражда критично мислене, способно да се противопоставя на идеологически крайности и опростени възприятия за света.
2: Per questo esorto tutti a leggere libri.
0: Призовавам всички да четат книги като противоотрова срещу затварянето на ума, каза папа Лъв 14, предупреждавайки за опасността от твърди и ограничени възгледи в обществото. Втората тема в словото бе книгата като възможност за среща. Когато човек държи книга в ръцете си, той влиза в духовен диалог с автора, но също така и с всички онези, които са чели или ще четат същото произведение. Папата отбеляза, че книгите създават пространство за слушане, разговор и взаимно обогатяване. Позовавайки се на учението на папа Франциск за културата на срещата, Свети Отец подчерта, че книгата е мост към другия човек и средство за разширяване на хоризонтите. Третият акцент в словото бе свързан с християнската мисия на книгата. За вярващите, каза папата, книгата е и средство за благовестие. Четенето на жития на светци, духовни размишления и свещеното писание може да докосне човешкото сърце и да отвори път към Бог. Папа Лъв 14 припомни образите на Дева Мария, представена в сцена на благовещението с книга в ръка, както и на светци като свети Антоний от Падуа и свети Августин, чието живот и духовност са тясно свързани с Словото Божие. Нека се храним със Словото Божие, за да оформи от то нашия начин на мислене и нашите действия, призова Свети Отец. В края на срещата папата насърчи служителите на Ватиканското издателство да гледат с доверие към бъдещето и да продължат своята работа с всеотдайност и вдъхновение. Той припомни думите на свети Павел VI, отправени към издателството през 1976 година, с призив за нови идеи и програми за бъдеще. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. На традиционната обща аудиенция в сряда с вярващите и поклонниците в Рим, Свети Отец насочи вниманието към есхатологичното измерение на църквата, тема вдъхновена от 7 глава на догматичната конституция Lumen Gentium. В своето размишление той подчерта, че християнската общност живее в историята, но е непрестанно устремена към своята крайна цел – пълнотата на Божието царство. Папата припомни, че църквата е Божият народ в път, който върви през времето с ясна насоченост към окончателното изпълнение на Божият план. Нейната мисия е тясно свързана с възвестяването на царството на любовта, справедливостта и мира, започнато от Исус Христос. Въпреки това, тази перспектива често остава на заден план, тъй като вярващите са склонни да се съсредоточават върху непосредствените и видими аспекти на живота. Свети Отец подчерта, че църквата действа в историята като служител на идването на Божието царство. Тя го възвестява чрез проповедта, преживява го чрез таинствата, особено Евхаристията, и го прави видимо чрез конкретни дела на любов и служение. Същевременно тя осъзнава, че Божията благодат действа и извън нейните видими граници чрез Светия Дух. В този контекст папата припомни, че църквата е универсален таинствен знак на спасението, знак и средство на Божията благодат. Това означава, че тя не съвпада напълно с Божието царство, а е негово начало и предвкусие. Християните, отбеляза той, живеят в динамиката между вече и още не, между започналото в Христос царство и неговото бъдещо изпълнение. Те не трябва да изпадат нито в илюзии, нито в отчаяние, а да бъдат водени от надеждата в Божието обещание за ново творение.
2: Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare.
0: Именно тази надежда, каза папата, подтиква църквата да взема ясна позиция срещу несправедливостта, насилието и всичко, което накърнява човешкото достоинство, като същевременно защитава най-уязвимите. Папата подчерта още, че църквата не възвестява самата себе си, а Христос и спасението, което той предлага на всички. Особено внимание бе отделено на връзката между живите и починалите вярващи.
2: Una fraterna solicitudo tra chiesa terrena e chiesa celeste.
0: Всички те, подчертала в 14-ти, съставляват една общност, църквата обединена в Христос. Тази духовна връзка, позната като общение на светците, се преживява най-силно в литургията, където земната и небесната църква заедно възхваляват Бог. В заключение, Свети Отец изрази благодарност към отците на събора, защото са ни напомнили за есхатологичното измерение на християнския живот. Той насърчи вярващите да го култивират в ежедневието си, като живеят с поглед, насочен към вечността и със сърце ангажирано с преобразяването на света в светлината на Евангелието. В навечерието на 8 май бяха публикувани програмите и логата на пастирските посещения на Папа Лъв 14 в Помпей и Неапол. Денят има особено значение, защото съвпада с годишната от избирането му за наследник на свети Петър и с празника на Дева Мария на Бройницата, почитана в светилището в Помпей. Папа Лъв 14 ще пристигне в светилището на Пресвета Дева Мария на Светата Бройница с хеликоптер в 8 часа и 50 минути. Там ще бъде посрещнат от архиепископа прелат и папски делегат Томазо Капуто, както и от местните власти. Още в първите минути от визитата Свети Отец ще се срещне с представители на благотворителните инициативи на светилището. След това папата ще премине през града към площад Бартоло Лонго, където ще влезе в светилището за кратка молитва и поклонение пред Пресветото Тайнство. Особено значим момент ще бъде отдаването на почет към свети Бартоло Лонго, основател на светилището и вдъхновител на делата на милосърдие. Кулминацията на визитата ще бъде Светата литургия в 10 часа и 30 минути, отслужена на площада пред светилището, последвана от традиционната молитва Суплика на Божията майка. Логото на посещението в Помпей изобразява папата в молитва пред Дева Мария на Бройницата. Композицията подчертава връзката между пастира и Божията майка, а използваните цветове бяло, златно и синьо символизират универсалността на църквата и духовната идентичност на светилището. След обед, около 15 часа и 15 минути, папата ще пристигне в Неапол, където ще бъде посрещнат на Ротонда Диас. В катедралата ще се проведе среща с духовенството и представителите на посветения живот, включително приветствие от архиепископа Доменико Баталия. По-късно на площад Плебишито Свети Отец ще се срещне с вярващите и ще отправи слово, последвано от апостолическа благословия. В рамките на визитата е предвидено и посещение в базиликата Свети Франциск от Паула. Мотото на посещението «Той вървеше с тях», вдъхновено от евангелският разказ за учениците от Емаус, подчертава близостта на Христос към човека. В логото папата е изобразен в жест на благословия, а на заден план се открояват символите на града – Везувий, заливът и катедралата. В центъра стои семейство – образ на Божият народ в път с дете като знак за бъдещето на църквата.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На аудиенция с новите швейцарски гвардейци, които положиха клетва на 6 май, Лъв 14 подчерта духовното измерение на тяхната мисия в служба на папата и църквата. Книгата остава мост към човека и средство за благовестие, каза папата на аудиенция по повод 100 години от Ватиканското издателство Лев. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 припомни, че мисията на църквата е да възвестява царството на любовта, справедливостта и мира. Първата годишна от своето избиране на Свети Петровият престол, папата ще посети Богородичното светилище в Помпей, за да се моли за мира по света. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 7 май папа Лъв 14 приема Ватикана членовете на папската швейцарска гвардия, техните семейства и представители на гражданските и военните власти. По повод традиционната церемония по полагането на клетва на новите гвардейци, която се състоява в Ватикана на 6 май, в началото на срещата Свети Отец отправи приветствие към командира, офицерите и всички членове на гвардията, като изрази благодарността си към Швейцария, страната от която идват младите мъже, решили да служат на папата и Светият престол. Те са повод за гордост за вашата страна, каза папата, и носят във Ватикана културните и духовните ценности, в които са израснали. Папа Лъв 14 благодари на гвардейците за тяхната смирена и дискретна служба, извършвана ден и нощ, както и на техните семейства, които са ги подкрепали по пътя към това призвание. Според него, именно споделените радости, изпитания и приятелства изграждат у младите гвардейци чувство за чест, дълг и готовност за себеотдаване в служба на наследника на Свети Петър. В словото си Свети Отец обърна внимание и на духовното измерение на мисията на швейцарската гвардия. Макар службата да има военен характер, тя е неразривно свързана с призванието към святост, присъщо към всеки кръстен християнин.
2: Пюке солдати, вой сиете сервитори.
0: Повече от войници, вие сте служители, които по образа на Христос излизат на среща на онези, които се нуждаят от помощ, подчерта папата. Той припомни, че тяхната служба не се ограничава само до защитата на Светия Отец и Ватикана, но включва и вниманието към поклонниците, туристите и всички, които прекрачват праговете на Светият престол. Папата насърчи гвардейците да превръщат часовете на нощно дежурство в моменти на вътрешно съзерцание, молитва и духовно израстване. Той ги прикани да подхранва душата си чрез четене и размисъл и цитира молитвата на Свети Никола от Флюе. Отнеми от мен всичко, което ми пречи да стигна до теб, дай ми всичко, което ме води към теб. Особено внимание Свети Отец отдели на братската солидарност и живота в казармата, които според него са школа за човешки и християнски добродетели като служение, щедрост и смирение. Чрез братската солидарност, която характеризира вашите отношения, ще изградите атмосфера на хармония и радост, каза папа Лъв 14, насърчавайки гвардейците да продължат по този взискателен, но плодотворен път. В края на срещата Свети Отец отново изрази своята признателност за усърната и щедра служба на швейцарската гвардия и повери всички присъстващи под закрилата на Дева Мария и на покровителите на корпуса Свети Мартин от Турс, Свети Себастиян и Свети Никола от Флюе. По повод 100 годишната на Ватиканското издателство Либрерия Едитриче Ватикана, папа Лъв 14 прие тази сутрин във Ватикана ръководството и служителите на институцията, която вече цял век служи на мисията на църквата чрез разпространението на папската учителна власт и католическата култура по света. В словото си Свети Отец припомни, че издателството е било създадено като самостоятелна структура през 1926 година, отделяйки се от Ватиканската печатница, основана още през 1587 година. През изминалото столетие то е служило на 9 папи, допринасяйки за разпространението на Евангелието чрез книгите и словото. Папата сподели три основни мисли за значението на книгата в съвременният свят. На първо място той подчерта, че книгата е възможност за мислене. В епоха, доминирана от дигиталните технологии, физическата книга напомня за ценността на размисъла, учението и задълбоченото осмислене на реалността. Според Светия Отец, четенето подхранва ума и изгражда критично мислене, способно да се противопоставя на идеологически крайности и опростени възприятия за света.
2: Per questo esorto tutti a leggere libri.
0: Призовавам всички да четат книги като противоотрова срещу затварянето на ума, каза папа Лъв XIV, предупреждавайки за опасността от твърди и ограничени възгледи в обществото. Втората тема в словото бе книгата като възможност за среща. Когато човек държи книга в ръцете си, той влиза в духовен диалог с автора, но също така и с всички онези, които са чели или ще четат същото произведение. Папата отбеляза, че книгите създават пространство за слушане, разговор и взаимно обогатяване. Позовавайки се на учението на папа Франциск за културата на срещата, Свети Отец подчерта, че книгата е мост към другия човек и средство за разширяване на хоризонтите. Третият акцент в словото бе свързан с християнската мисия на книгата. За вярващите, каза папата, книгата е и средство за благовестие. Четенето на жития на светци, духовни размишления и свещеното писание може да докосне човешкото сърце и да отвори път към Бог. Папа Лъв XIV припомни образите на Дева Мария, представена в сцена на благовещението с книга в ръка, както и на светци като свети Антоний от Падуа и свети Августин, чийто живот и духовност са тясно свързани с Словото Божие. Нека се храним със Словото Божие, за да оформи от то нашия начин на мислене и нашите действия, призова Свети Отец. В края на срещата папата насърчи служителите на Ватиканското издателство да гледат с доверие към бъдещето и да продължат своята работа с всеотдайност и вдъхновение. Той припомни думите на свети Павел VI, отправени към издателството през 1976 година, с призив за нови идеи и програми за бъдеще. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. На традиционната обща аудиенция в сряда с вярващите и поклонниците в Рим, Свети Отец насочи вниманието към есхатологичното измерение на църквата, тема вдъхновена от 7 глава на догматичната конституция Lumen Gentium. В своето размишление той подчерта, че християнската общност живее в историята, но е непрестанно устремена към своята крайна цел – пълнотата на Божието царство. Папата припомни, че църквата е Божият народ в път, който върви през времето с ясна насоченост към окончателното изпълнение на Божият план. Нейната мисия е тясно свързана с възвестяването на царството на любовта, справедливостта и мира, започнато от Исус Христос. Въпреки това, тази перспектива често остава на заден план, тъй като вярващите са склонни да се съсредоточават върху непосредствените и видими аспекти на живота. Свети Отец подчерта, че църквата действа в историята като служител на идването на Божието царство. Тя го възвестява чрез проповедта, преживява го чрез таинствата, особено Евхаристията, и го прави видимо чрез конкретни дела на любов и служение. Същевременно тя осъзнава, че Божията благодат действа и извън нейните видими граници чрез Светия Дух. В този контекст папата припомни, че църквата е универсален таинствен знак на спасението, знак и средство на Божията благодат. Това означава, че тя не съвпада напълно с Божието царство, а е негово начало и предвкусие. Християните, отбеляза той, живеят в динамиката между вече и още не, между започналото в Христос царство и неговото бъдещо изпълнение. Те не трябва да изпадат нито в илюзии, нито в отчаяние, а да бъдат водени от надеждата в Божието обещание за ново творение.
2: Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare.
0: Именно тази надежда, каза папата, подтиква църквата да взема ясна позиция срещу несправедливостта, насилието и всичко, което накърнява човешкото достоинство, като същевременно защитава най-уязвимите. Папата подчерта още, че църквата не възвестява самата себе си, а Христос и спасението, което той предлага на всички. Особено внимание бе отделено на връзката между живите и починалите вярващи.
2: Una fraterna solicitudo tra chiesa terrena e chiesa celeste.
0: Всички те, подчертала в 14-ти, съставляват една общност, църквата обединена в Христос. Тази духовна връзка, позната като общение на светците, се преживява най-силно в литургията, където земната и небесната църква заедно възхваляват Бог. В заключение, Свети Отец изрази благодарност към отците на събора, защото са ни напомнили за есхатологичното измерение на християнския живот. Той насърчи вярващите да го култивират в ежедневието си, като живеят с поглед, насочен към вечността и със сърце ангажирано с преобразяването на света в светлината на Евангелието. В навечерието на 8 май бяха публикувани програмите и логата на пастирските посещения на папа Лъв 14 в Помпей и Неапол. Денят има особено значение, защото съвпада с годишната от избирането му за наследник на свети Петър и с празника на Дева Мария на Бройницата, почитана в светилището в Помпей. Папа Лъв 14 ще пристигне в светилището на Пресвета Дева Мария на Светата Бройница с хеликоптер в 8 часа и 50 минути. Там ще бъде посрещнат от архиепископа прелат и папски делегат Томазо Капуто, както и от местните власти. Още в първите минути от визитата Свети Отец ще се срещне с представители на благотворителните инициативи на светилището. След това папата ще премине през града към площад Бартоло Лонго, където ще влезе в светилището за кратка молитва и поклонение пред Пресветото Тайнство. Особено значим момент ще бъде отдаването на почет към свети Бартоло Лонго, основател на светилището и вдъхновител на делата на милосърдие. Кулминацията на визитата ще бъде Светата литургия в 10 часа и 30 минути, отслужена на площада пред светилището, последвана от традиционната молитва Суплика на Божията майка. Логото на посещението в Помпей изобразява папата в молитва пред Дева Мария на Бройницата. Композицията подчертава връзката между пастира и Божията майка, а използваните цветове бяло, златно и синьо символизират универсалността на църквата и духовната идентичност на светилището. След обед, около 15 часа и 15 минути, папата ще пристигне в Неапол, където ще бъде посрещнат на Ротонда Диас. В катедралата ще се проведе среща с духовенството и представителите на посветеният живот, включително приветствие от архиепископа Доменико Баталия. По-късно на площад Плебишито Свети Отец ще се срещне с вярващите и ще отправи слово, последвано от апостолическа благословия. В рамките на визитата е предвидено и посещение в базиликата Свети Франциск от Паула. Мотото на посещението той вървеше с тях, вдъхновено от евангелският разказ за учениците от Емаус, подчертава близостта на Христос към човека. В логото папата е изобразен в жест на благословия, а на заден план се открояват символите на града – Везувий, заливът и катедралата. В центъра стои семейство – образ на Божият народ в път с дете като знак за бъдещето на църквата.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!